0: bener atau enggak? Siapa nama cakap lo? Rana, apa rey? Tak ada mi teraya. Tak tidak ada lah.
1: ይሄነው እያንዳንዳችሁ የምትዋጉት መቶ መቶ ጥይት የያዛችሁት መቶ ወንበዴ የጠላትን ገንጣይ ለመገንደል